0: papa ebisa wo se nti ye nyankopon onye bia na ye ni ayo defo ohie ni wo be ye odefo suje ni awati o suje ni wo wade o yare fo urade adro mo mo to nti ye nyankopon onye bia na nya accident urade adro waje o hospital bed now kwadaso bi da so wi da so wa be fie
1: nyamisha
0: empo umbe fie but what aso ti aso di yakopon onye bia shama wa ye bi yakopon onye hwa o papa christian for cra wa ye bi wa ye bi wa ye bi such as the day anyam so fu bi na shini me pa cha cash ebreno enye du ebreno enye du hour of salvation with Pastor Ken. Bremu, Bremu, Evangelist Akwesi Nyako.